0: Нарієнче, стрілка!
1: Добре се познаєте. Окей, перва ствар є рішена.
0: Кеда б жих дайте отпили?
1: Кеда б жих дайте отпили?
2: 30 хвилин, тих симарська я запомнюся.
1: Тут ми два. Јас морам сам поведати да едини CD, ка ни смеју манкат, на поти ка смо шли ми на море, ко сам бајас отрок, је бил CD од Кингстонов и не сам га знаат цел га на памет. Врз тега ни било море. То је најно отроштво. Кај имел, че имел, кај?
0: Свој потелист.
1: Ја, ја, лох би имел, ја, на тој точки.
0: Се прасте ли?
3: Ветеринарија.
0: Тако, тако, тако.
4: Чака, ка маш ше, маш
1: ше. Ше мам CD.
2: Скај га нисам принесла.
1: Еј, нисам на нач дома, дома на Долинске ми. Tako da, doma je u zbirki.
4: A ti sam je. Slednič, pa se bomo oglasili.
1: Zmenjeno, prineseno slednič, pa mi ga boste podpisali.
0: Odlično, zdaj pa bomo dali eno pesem, damo, potem pa se vrnemo nazaj, da gremo še raziskat tole, kar ste pripravili. Nekaj novega, po koliko cajta nekaj novega? Dveh letih, treh?
5: Dveh letih,
0: ja. Ampak nekaj res dobrega ste naredili, res dobrega, tako da takoj potem le komado nadaljujemo.